tane se ane ane because min twonya men me kanukre min twam tron chirewa anye yekura me she dru yasi akwa three countries wo ma ye test wo munyina me ye report se waji atum se dru no eye rare herbs nti maka chire wo se nipa bia wo ye no man kofa ne kwambone so ye ne te se akoma wo de ye na be se wo yare se wo kidin wo nye fatty liver kidin problem wo ho a wo de koso afaka wundro mu na ye na nyame a oyete asefo no wo de ayere sababa maka chire wo se wo de ne change sa hwe ewo mu sore busuan fa mu fa ye busuan chemfa enkwara no wo de ye hot water excuse le mo kakre bi gum na wo de fa mesima no wo de we nya kura enkwara no fa bo mo se koko anati anase brodo bi afafam se openi so betume edinsuo nanka se bi iye hot water na fa gu kapum fa woni bi gu fesi wo kem wo drive na wo sepo ebo ma guni padua no eye strong obi o ma odade to open na ni wie firi sane ema nyina no nya me be wa dom ebeko na wo su anya wa somadwe afiti wo ye be ma mantwen mantwen o mantwen nti me pauchew mantwen na ne ema ne nji nguansa wo yire ensesa ne ne ema na nkodu abusuanim na ye nka nkyira wo se di asem na esi fie na ne kakura be ye oba ne din ana oba mia ne niso ebeka no ebeye nim gwase ye di ahaban kan na ye sam me medroi ye wo ne capsules ye wo ninsuo nti wa wo numa eboa wo adansi di ankrofo di no edoso na wo twa den bomodin na kontaitie sane me ya mebubo sui ewo edro di guta kyeremase me medro afi oyere nyame nam ye so de ba ye ahaban ye di aboma ye di bompa ye oye na ye di aye no sane ma foi kofodia na de sotrom omanjo mo amwo tema Gulf City, Dowonya, Spintex, any Medina, Sambia mabubu dinina, wo pesa product ni bina wo fra. Me pa wo cho tie mi. Wo ba fra fa wo pen wo paper. Kache mse dikin, ebia mi wo Gulf City, mam wo number. Me ka se iman ka se bi wa shama, enso ba fre. Akache mse mi wa shama, enti mama shama nama. Ashama susu, ebi ni ho. Enti mesrew, tema, tieni iye tema Gulf City dowe mwa muwo Dowonya mwa muwo ya friend say oma omanjo mwa muwo Spintex mwa muwo Medina Kofodia samye mabubodin ehwo wo fra ye be ma wo number na wakope bi mesrew sa wo ben that area won ko ade a ono wo benye nemum tie sa yare na wo pema mwa. Na wo pese ye di nkoma mesrew wo fra go straight to your point dike mitieu me wa brochire oha wo me kente wa brochire ni ya ye mesejire e bia problem mo de me kɔ no e de me kɔ sejire ye no so ka wasem pa cho tie mi o enda de ba ko ya re mensa e bre ni ho ba me keka bom na ma ma we hu se ya re e beba e man kai bo ye bakasa BP and as a stroke because this week cause a minya ye emu miensa nine ni nyina dudu ni nyina ye stroke kwenye faso e bai na makase stroke ni neba no on sorry one day e bonka ye sometimes ube debe sorry wonden aye dudu du se wotina ka mukura mpo na se ka no wonesi simana e cha ubedu fiyada wananu epeje peja. Sometimes wumi epe na atom. Obi ono siya oti wanintini mnisire musa ya chono. Obi bini gane ni batina siye bunenye guso. Front and mark. Afise saani mpano se uyobiwa. Oye BP patient ya. Uwa wana wutise uti one side. Anase wuko ntini. Eko umu wa wutise ntini nu. Wakwane muya wujia. Wunenti ekwa wunai fomnum. Kwa kutise mutu chung. Sani ya mana heye ni nyinano. Intine na emoje ni fomnum. Kachira wuse. Intine mu yada yin. Broke. Na same supply enosu. Ono. Ena odi emoje ni fomnum. Intine nkite nkite edida ya hun.

na hono se onyankopon onyiyi nipa enti se obi kaso wo ye ojidini a wodi ora Yesu Kristo echi a ya na be ye menwanwa se me hono se se nipa no etime kan se we ye we ni we free ha me de me mpenasem wudi me nyame a saka sa no emawu mu ebie wo mu ebie wo

0: fadodo no ade omudi abawie nyame adom wo tena ye toaso ntimu enne mo ntimi anyi bi no meseremo etena munye bi mu enne mo de ye na twentuma kuri mu hunu nyina mo anyade ye etena eyi nyina ebesara tiesim na yayi nti no ajua twentuma kuche se onfo mai ne nyehwe mu nyina munye bi ni padu ronu anko
1: me hu ni se turn out and and said and encourage
0: yeah
1: and said and encourage na me no kura de ba kwa mi hu an opey me ni asha said and hu ye enu anu bankes banks ni bi nya de kura o mo bi enu mche inside ye adwuma
0: enu mo ye adwuma
1: enu mo mpi abonti me ye adwuma
0: na o mo gata enu zo
1: e na so ye ka adwuma na ye nka se wani mu ko a
0: ye se je ba bia
1: ni ba bia no mo pi na mo wo mo shirt mo ko branded shirt ni
0: ho na kesi semo kama
1: because ye adwuma ni bra ye mu na mu kipisika no
0: anya hwe
1: eh mu nyesa bankers no mu ne wat
0: eti eti na o mu nya o mu de
1: eh
0: mu nya o mu de enta busua eh ene de no dudu na de abawi nya mi adu mo kyna ye beto aso nti no me kyna de ne fa ho hwim ni nyina ye nye
1: ye ke na we ya bob multimedia ba so ene hu se editor na na sample for je mu nyina
0: kyese o kura so
1: go tamu sha be me na na wo ti go tamu se
0: ya tu se
1: kyese nye beta fia man kwa mu nyina sigota mu titi atumuse
0: bomidin bomidin
1: yesu ye hwe chire
0: yesa
1: uri ana se nka news ni ebeden
0: ya
1: no ma duma na ye
0: ye boy
1: ye nyina ye boy enti ye nyano bankes mu nyesa ene ye anhye den hu mu mo ben ye mo mu achichi ye ko ye wiwura me ebi hu ye mo mpie na mu nya duma no street su ni na ye pra enye mu kwa mu fie nu kwa ne ka so ho ade
0: enti prophet na ne ya osafo ni tim na ye crowd ye di adom live worship bro na san na no adofo nka ye boba kumie nu mi nsa beke nsa ye di twam tewe ne do so kakra so ye bobo no wano Jamana fi we are the live worship not to us. My main fan sorry shasy mum. Paradise Way Chapel say follow Jesus 2026 no air baswa and ye. Nyami be nyamiama and maswa in a mintino. Jume de we was shasye and nanu kwada July boss me dan the tosung or tree. Or the kusi nida a tosu dumi no se ochinachi kusia day in a jume de or de bewinti and then jumre 6 PM. Jume de never koso na on the 12th of July 2026 8 AM no. Yaye Thanksgiving service. Kama Paradise Way Chapel. Santa Maria Kwashiman. Honwa Enkaya Semna Making. Sof Bro Jume Disi Naso. Brother Sunshine Anaba Adam. Ono any head pastor. And to force with the PNU Abbas. Jume Disi. Ye be streaming live. Facebook, YouTube, TikTok. NFA PWC Live. Also ye be kwa home. Seno so sa FMI. Na afe so. Fashe utirimu se. Mondays, Wednesdays, na afe Fridays. Ano pebia. Ye 5 AM to 7 AM. So for pon devotion. Online. So YouTube. PWC Live. Ujine mo hobo mpaye pente udu hushe mo bebo wa jume diye upi nchiri mubi afre 0244384109
1: yeka se nuwa kasha na suse sebi yese unyonku da no da sebi etu ya unyonku uwe chue duye mtina multimedia group limited for ya tansia Ensua eyiye yi enya sem keto wanye fedi akro na nipa bi ho akapa besi na ebi kura de ombedi eden enu nti ene aka ye ntoma bo anu se ye gye yesrewa da yesrew yesrew ebiem se bra bebo aye na ye ma afoforo bi nso ene enka na ensua eyiye yi ama binim ho egusu kire wo mo pa enti se ye ensuo aduane ana center de me pacho mosquito net ye nya ye begye uma mattress ye beji blanket me patro enru ahodo woni me yeka basis enru bi a tse tipaye enru tse para para awi awi ni kode enu a o de ba ye beji ye ji toiletries mistre o me kan na me chen semina a ye di dwai de di sinya ma ni nyina o de ba ye beji o de ntade ba ye beji mistre o ye ahwe de wa so de chebe enu nyam hye ye nika na fabra
0: wa ho ntade no kofa de awi
1: ye o ntina me chire mu ono wa ho
0: o de ba
1: na na ye nyo nyam hye mesre wada nti bo modia na efa bedran ye na ye nso ye de bekwa ko adom afoforo yi nti mesre o e bia na oso wo de e sika fam wo de ba ye begye e bi hia dwetre bi sika nyina akọ nti wo de ba ye beche amana aso obi aso mesre o ye de number ne tudwa eno ye mumu number se ye bank so transfer na pese o ye eno so ye wo bank account ho mesre mumu number no 0593

na menya menya dimbia munyina moye bruta mekansa bribi adawa fo ekansa omoko strike a munya adwuma eh ahochire ba oman mu ahochire ba oman mu. But adie ba ku bi wo ho a e kan tete na ye experience pa. And say obete say fuel ashorto awo man gan mu. E bia be say na nsa na wotwe. Na fuel ashorte. In fact, me ti bi sa ache. Me ti bi ache. Me ti bi ache. Enti fuel en shorte. Me ti bi ache pa. Yasa line, na